Ex Nobis fiat Votus Spiritus.

0: su viešpačiu. Meksikoje skelbiami jubiliejiniai Gvadalupės metai. Dailės parodos Mergelės Marijos litanijos inauguracija Castel Gandolfi. Nepalo karitas planuoja vidutinio ir ilgo laiko paramos projektus nukentėjusiems nuo potvynio.
1: Alla conclusione di questi giorni di formazione, giorni destinati ai nuovi vescovi.
2: Rugsėjo 10-ąją Leonas 14-asis priėmė didelę grupę naujų vyskupų, kurie šiomis dienomis dalyvavo jiems skirtose formacijos seminaruose parengtuose atsižvelgiant į jų vyskupijos poreikius įvairių šventojo sosto dikasterijų. Būti su Jėzumi, tarp daugybės dalykų, kuriuos jums kaip vyskupams teks daryti, taip pat svarbiausias, sakė popiežius pasidalindamas su audiencijos dalyviais keliomis mintimis apie vyskupo tarnystę. Jėzus paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio. Citavo Leonas evangelisto Morkaus žodžius – būti su viešpačiu ir būti jo siunčiamais. Tokia yra dalykų tvarka Evangelijoje.
1: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
2: Esame vyskupai, bet pirmiausia esame mokiniai, pabrėžė popiežius. Pasak jo, kad galėtume kalbėti apie Jėzų, turime būti su juo. Kad galėtume vesti jo tautą, patys turime būti kasdien jo vedami. To niekada nepamirškime, todėl visada branginkite laiką, praleidžiamą su viešpačiu. Eucharistijos šventimą, Dievo žodį, maldą ir tas akimirkas, kai galite būti jo akivaizdoje su paprasta mokiniu, kuris leidžiasi būti mylimas viešpaties nuostata širdyje. Iš čia kyla mūsų tarnystė. Kai širdis arti Jėzaus, tarnystė ramesnė, laisvesnė, vaisingesnė. Naujiesiems vyskupams kalbėjo Leonas. Kitas vyskupai būdingas bruožas yra turėti tokią širdį kaip Jėzus gerasis ganytojas. Tokia širdis yra atsigręžusi į tėvą ir todėl visiškai dovanota broliams. Aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę, sakė viešpats. Tai vyskupo modelis. Vyskupas yra tas, kuris kiekvieną dieną mokosi vis labiau mylėti savo tautą, pažinti jos skausmus, svajones, džiaugsmus, džiaugtis jos augimo ir jos grožiu. Ta jis patirs, šventindamas jaunulius kunigais ir diakonais, matydamas katechetų, vienuolių, misionierių ir šeimų dosnumą.
1: Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie.
2: Mylėkite žmonės, kuriuos jums viešpats patikėjo. Išmokite jų vardus, išklausykite jų istorijas. Kai tik galite, užsukite jų namus. Melskite kartu su jais. Ypač jaunose bažnyčiose vyskupo apsilankimas dažnai pasako daugiau nei jo žodžiai. Vizitas, palaiminimas, laikas skirtas kunigui, šeimos išklausimas, pokalbis su jaunoliu. Tai nedideli gestai, bet jie gali likti žmogaus širdyje visam gyvenimui, sakė Leonas. Dar vienas svarbus vyskupo bruožas yra sielovadinis rūpestis. Tai kai kas daugiau už atsakomybių sąrašą, tai jam patikėtos Dievo tautos rūpiščio įsileidimas į širdį taip, kad jie tarsi taptų jo paties ir jo gyvenimo dalimi. Tai anot popiežiaus būdinga vyskupiškai tėvystei, turėti didelę sielą, pakankamai didelę, kad joje tilptų visi, nešti savyje visus vaikus ir kasdien maldoje juos patikėti viešpačiui. Tai buvo priminė jis, brangi tema jo pirmtakui Pranciškui, kartą pasakiusiam, jog vyskupai egzistuoja tam, kad perdutų ir padarytų paliečiamą, švelnėje Dievo tėvystę. Mili broliai, raginu jūs mylėti savo kunigus. Tegul kiekviename iš jūsų jie atranda tėvą ir brolį. Išklausykite juos, drąsinkite, melskite už juos, džiaukitės jų daromais gerais darbais ir pasitikėdami, lydėkite juos jų tarnystėje. Ypatingą dėmesį skirkite vyresnio amžiaus ir sergantiems kunigams. Padėkite jiems pajusti, kad jie brangus, kad bažnyčia jiems dėkinga ir kad vyskupas jų nepamiršta. Kartais pakanka vieno jūsų skambučio, apsilankimo ar šilto žodžio. Pridūrė popiežius, priminęs ir gražų šventojo Augustino apibūdinimą, jog vyskupo tarnystė yra amoris officium, meilės tarnystė. Anot Leono 14-ojo, vyskupams teks gyventi ir dirbti greitų pokyčių laikotarpiu. Komunikacijos ir dirbtinio intelekto technologijos atveria galimybę

galimybės, kurių vos prieš keletą metų negalėjome neįsivaizduoti. Ir vis tik jos negali išlaisvinti žmonių iš nuodėmės ir jos pasekmių, atsispindinčių dabartinėse sudėtingose krizėse. Manau, enciklikoje Magnifica Humanitas pateikęs pirmiausia ganytojams viziją ir metodą, kaip priimti didžiulį iššūkį – žmogiškumo saugojimą dirbtinio intelekto eroje. Ragino jūs savo viskupijose skatinti apmąstymų ir dialogo kelius, siekiant ugdyti ir remti tuos, kurie nori įsipareigoti meilės civilizacijai, sakė popiežius Leonas. Daugelis iš jūsų esate kilę iš jaunų bažnyčių. Jums žinomi misijos, kaip ir bažnyčios, kuri galbūt turi nedaug nusabybės, bet yra turtinga didelių tikėjimų grožis ir sunkumai. Kviečiu jūs išsaugoti misionierišką širdį. Tai brangi dovana, kurią Viešpats patikėjo jūsų rankoms ir kuri gali tapti dar didesnį vyskupo tarnystėje. Vyskupo misionieriaus širdis yra atvira visiems. Ne tik tiems, kurie lanko mūsų parapijas, bet ir kitų konfesijų krikščionims, kitų religijų tikintiesiems, žmonėms, kurie neišpažįsta jokio tikėjimo, visiems geros valios vyrams ir moterims. Jis visus išklauso ir gerbia, prisertina prie kiekvieno ir moka atpažinti kiekvieno žmogaus širdyje esantį gėrį. Dar vieną patarimą naujiesiems vyskupijų ganytojams davė šventasis tėvas.

0: Meksiko arkivyskupas pranešė apie popiežiaus Leono XIV suteiktą leidimą švęsti jubiliejinius Gvadalupės metus. Jis informavo, kad apaštališkoji penitenciarija jubiliejaus proga suteikė atlaidus įprastomis sąlygomis visiems, kurie per jubiliejinius metus pamaldžiai apsilankys piligriminėje Gvadalupės Marijos šventovėje, vienoje garsiausių Marijos šventovių pasaulyje. Kardinolas Karlosas Aguiaras Retesas, Meksikos primas, laiške tikintiesiems pasaulietėms, pašvestiesiems ir dvasininkams su dideliu džiaugsmu pranešė apie šių metų spalio 12 dieną prasidėsiantį jubiliejų, priminė Gvadalupėje, 16 amžiuje Jonui Didakui apsireiškusios Dievo motinos žodžius, pažymėdamas, kad mergelė Marija Gvadalupėje ir toliau laukia bei sveikina kiekvieną savo sūnų ir dukterį, tardama mums, argi čia ne aš, tavo motina. Gvadalupės švenčiausioji mergelė, tikrojo Dievo, kuriam gyvename, motina, te padeda mums visą verčią išgyventi šį jubiliejų ir te palydi mus šioje dvasinio atsinauninimo ir atsivertimo kelionėje, palinkėjo kardinolas Retesas. Per apsireiškimą regėjęs nepaprasto grožio moterį actekas Jonas Didakas 2002 metais paskelbtas šventuoju. Jubiliejumi minimos 50-osios naujosios Gvadalupės švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos pašventinimo ir stebuklingojo Marijos atvaizdo perkelimo į naują šventovę metinės. Dviejų sukakčių data spalio 12 diena taip pat mena 131-asias Gvadalupės mergelės Marijos atvaizdo karūnavimo popiežiškąją karūną metinės. Gvadalupės Dievo motina yra ne tik Meksikos ir Lotynų Amerikos, bet viso Amerikos žemyno dangiškoji globėja. Leonas XIV, prieš popiežystę tarnavęs bažnyčios Peru ganytojų, buvo konsekruotas Čiklajaus vyskupu 2014 metais gruodžio 12 dieną, Gvadalupės Marijos šventės dieną. Gvadalupės Marijos jubiliejus šventojo sosto leidimu tęsis iki 2027 metų spalio 12 dienos.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą.
0: Castel Gandolfo popiežiškuosiuose rūmuose rugsėjo 10 dieną inauguruota išskirtinė abstrakčios sakralinės dailės drobės mergelės Marijos litanijos paroda. Iš Veneto regiono kilusio dailininko Mario de Luigi, vieno iš žinomiausių italų erdvinio judėjimo atstovų, paveikslas skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai krikščionių pagalbai. Kūrinys 1950 metais eksponuotas 25-ojoje Venecijos bienalėje yra laikomas dailininko pagarbos ženklų iš Nyderlandų kilusiam abstrakcionizmo pradininkui dailininkui Pitui Mondrianui, pagal formą bei stilių primenantis garsųjį Mondriano Viktorį Boogie-Woogie. 1972 metais Venecijos patriarchas palaimintasis Albino Luciani, būsimasis popiežius Jonas Paulius I, padovanojo paveikslą Venecijoje apsilankiusiam popiežiui šventajam Pauliui VI. Būtent Paulius VI Vatikano muziejuose įsteigė modernaus ir šiuolaikinio meno skyrių. Vatikano kolekcija, kuriai priklauso ir Mario de Luigi kūrinys, įsteigta popiežiui paraginus dailės pasaulio atstovus atkurti dialogą tarp bažnyčios ir šiuolaikinio meno. Be mergelės Marijos litanijų, de Luigi 1949-50 metų kūrinio, pasižyminčio ryškiomis spalvomis ir geometrinė simbolika, parodoje eksponuojama dar 10 dailininko vėliau sukurtų šilko grafinių paveikslų Marijos litanijos tema, kuriais menininkas toliau tyrinėjo geometrinės simbolikos raišką. Taip pat eksponuojami du garsios Rubelli audinių gamyklos gobelenai, įkvėpti dailininko šilkografinių atspaudų ir dedikuoti dviem garsiems Marijos litanijos kreipiniams – paslaptingajai rožiai ir aušros žvaigždei. Tą pačią 1972 m. rugsėjo 16 dieną, kai patriarchas Albino Luciani per Pauliaus VI vizito Venecijoje padovanojo popiežiui drobę mergelės Marijos litanijos, popiežius patriarchui ir būsimam popiežiui padovanojo savo popiežišką stulą, kurią viešame renginyje Šventojo Morkaus aikštėje uždėjo jam ant pečių. Be to, kai 1978 m. palaimintasis Albino Luciani buvo išrinktas popiežiumi, jis savo pirmoje kalboje dieną po išrinkimo prisiminė šią aplinkybę, pažymėdamas, kad tą kartą, kai Paulius VI uždėjo jam ant pečių popiežystės simbolį, jis raudonavo kaip niekad gyvenime. Beje, tos pačios dienos rytą dar prieš savo kelionę į Veneciją, Paulius VI Castel Gandolfo rūmuose papildė savo testamentą, jame patikinęs, kad nenori jokio ypatingo popiežiams būdingo kapo, o maldų, kad Dievas būtų jam gailestingas. Mario de Luigi mergelės Marijos litanijose tarp besikartojančių geometrinių, kvadratinių plotų su jos supančiomis linijomis ir kryžiais, sferomis ir pusrutuliais įvairiomis spalvomis įrašyti trys maldavimai lotyniškai, tris kartus šventoji ir kreipiniai Marija, krikščionių pagalba, melski už mus, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
2: Kone kasdien Nepalo Caritas nedidelės katalikų bažnyčios Nepale karitatyvinė ranka savo socialinių tinklų profilyje skelbia trumpus pranešimus apie nuvežtą humanitarinę pagalbą pamaitintas šeimas rengtus dienos centrus vaikams. Pranešama ir apie 80 gamtos stichijoje žuvusiųjų palaidojimą. Tai vienas iš katekizme paminėtų 7 gerųjų darbų kūnui. Kaip žinia, rugpjūčio 26-ąją didžiulė ledo ir kalno šlaito nuošliauža autonominio Kinijos Tibeto regiono ir Nepalo pasienyje išprovokavo žaibišką ir galingą vandens ledo purvo ir akmenų masės potvinį, kuris nusiaubė Botekošio ir Trišulio kalnų upių vagas šalių jų buvusias gyvenvietės kelius elektros linijas tiltus. Po nelaimės praėjus 2 savaitėms, Nepalo institucijos pranešė apie mažiausiai 1357 žuvusįjį bei apie 5326 dingusiuosius. Tarp dingusiųjų 587 turistai iš įvairių kraštų. Sunku nustatyti žuvusiųjų tapatybės, kol kas nustatyta tik šiek tiek daugiau nei 100 asmenų tapatybė. Kinija pranešė apie 43 žūtis ir 519 asmenų paieškas. Ypatingai nukentėjo Nepale esanti maždaug 50 km kalnų slėnio atkarpa siaura ir supama stačių uolų. Čia potvinių lygis kartais siekia 7-9 metrų aukštį. Potvinių kelyje pasitaikę žmonės neturėjo kur pasitraukti. Nepalo vyriausybė pasiuntė 1000 karių ir gelbėjimo tarnybų pareigūnų ieškoti išgyvenusiųjų, kurie liko atkirsti nuo pasaulio, be maisto, be vandens, be stogo. Yra vietų, kurias kol kas pavyko apžiūrėti tik iš sraigtasparnio. Šiomis dienomis Nepalo apaštalinis administratorius ir Caritas pirmininkas kunigas Silas Bogati, lydimas sesers Cecilijos Durgos Šrettos, Caritas direktorius vėl aplankė kai kurias potvinio nusiaubtas vietas. Pasak kunigo Bogati, potvinis ne tik atėmė žmonių gyvybės, bet ir sunaikino visos srities civilinę, ekonominę ir valstybinę infrastruktūrą, nuo mokyklų iki namų, nuo svečių namų, turistams iki bankų. todėl po pirmos būtiniausios pagalbos reikės paramos vidutinio ir ilgo laiko projektams. Nepalo Caritas pirmininkas taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame padėkojo jau parėmusiems daiktais ar aukomis, įskaitant popiežių Leoną XIV, Caritas Internacionalis tinklo organizacijos narės, Jungtinių valstijų ambasadą Nepale. Pagalba teikia ir kitos katalikiškos institucijos. Jėzuitams priklausanti Šventojo Ksavero mokykla esanti Lalitpuro miesto pakraštyje priėmė per 250 iš nelaimės zonos pasitraukusių žmonių. Toj po potvynio Australijos jėzuitai pradėjo aukų rinkimo iniciatyvą, prie kurios prisidėjo ir kitose Azijos regiono šalise veikiančios jėzuitų bendruomenės, susijusios institucijos ir draugijos. Surinktos aukos bus siunčiamos įvairioms Nepale veikiančioms jėzuitų institucijoms, jėzuitų mokykloms, Nepalo jėzuitų socialiniam institutui Katmandu, teiksiantiems prioritetą švietimo tinklo nukentėjusioje srityje atstatymui, aprūpinimui kompiuteriais ir kitomis priemonėmis. Galima priminti, kad 2025-aisiais į vieną buvo sujungtos Nepalo ir kaimyninio Džordžilingo Indijoje jėzuitų provincijos. Jų bendru vadovu paskirtas tėvas Šažumonas Šakalakalas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigiame. Garbė Jėzui Kristui. Laudėtur Jėzus Kristus.

0: Laudėtur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje Leonas XIV švenčių pragomis pasveikino Romos žydų bendruomenę. Šventojo sosto diplomatas priminė, pagyvenusių žmonių orumas neišnyksta kartu su silpnumu. Popiežius rugsėjo 14 dieną Vatikane atidarys parodą Aqua, katastrofa ir stebuklas. Rugsėjo 14 dieną bus paskelbtas pirmasis Leono 14 medalio laureatas. Teroristinės atakos Jungtinėse Amerikos valstijose 25-osios metinės. Malda už rugsėjo 11 dienos aukas Niujorke. Popiežius Leonas telegramą vyriausiajam Romos rabinui pasveikino žydų bendruomenę Roš Hašanos, Jom Kipuro ir Sukoto švenčių progomis, palinkėdamas, kad auktų katalikų ir žydų draugystė. Telegramoje Leonas XIV nuoširdžiai palinkėjo vyriausiajam rabinui Ricardo di Segni, kad šios šventės visai Romos žydų bendruomeniai būtų gausių aukščiausiojo palaiminimų proga ir džiaugsmo priežastis. Leonas palinkėjo, kad Roš Hašana, žydų naujųjų metų šventi, sužadintų ramo atsinaujinimą ir palankių naujųjų metų pradžios saldumą, kad šventos Jom Kipuro permaldavimo dienos tyla būtų ramybės ir vidinės šviesos metas, ir kad Sukotos šventi, primenanti 40-mečių žydų tautos praleistus dykumoje po išėjimo iš Egipto, būtų kupina džiaugsmo, dėkingumo ir draugiško bendravimo. Popiežius be to atnaujino savo ir visos bažnyčios pagarbą žydų bendruomeniai. Patikino, jog prašo amžinojo, kad auktų tarpusavio draugystė mūsų mieste ir visame pasaulyje. Šalom aleichim. Lietuviškai taika te būna su jumis. Tradicinių žydų sveikinimų Romos žydų bendruomeniai palinkėjo Leonas XIV.
1: Arkivyskupas Ettore Balestrero, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, pabrėžė, jog reikalingas dialogas, supratimas ir parama, kad vyresnio amžiaus žmonės liktų aktyvūs visuomenės nariai, gebantis ir priimti ir prisidėti savo įnašu. Žmogaus orumas yra Dievo dovana ir jo negalima ištrinti net tada, kai susilpnėja gebėjimai, intelektas ir sąmonė. Taip rugsėjo 9 dieną sakė arkivyskupas Ettore Balestrero, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje 63-osios eilinės žmogaus teisių tarybos sesijos proga. Savo pasisakyme interaktyvaus dialogo metu dėl vyresnio amžiaus žmonių naudojimosi visomis žmogaus teisėmis, apaštališkasis nuncijus atkreipė dėmesį į didelę riziką, kad sutrikus kognityviniams gebėjimams žmogui vis dažniau gali atstovauti kiti, užuot jo klausėsi, tarsi sumažėję gebėjimai reikštų ir sumažėjusią asmenybę. Prisimindamas Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, arkivyskupas Balestrero pabrėžė, kad žmogaus asmenybė nėra apibrėžiama jo sąmonė, intelektu ar gebėjimais. Šios savybės gali susilpnėti ar net išnykti, tačiau asmens orumas, kurį visuotinė žmogaus teisių deklaracija pripažįsta kaip lygių ir nepanaikinamų teisių pagrindą, kartu su jais neišnyksta. Arkivyskupas pabrėžė, kad orumas pripažįstamas visų pirma šeimoje ir bendruomenėje, kur kiekvienas žmogus yra išklausomas ir palaikomas. Kai vyresnio amžiaus žmonės turintys kognityvinių sutrikimų gali gyventi tose aplinkose, jie nelaikomi našta, kurią reikia atmesti, o yra priimami kaip vertingi visuomenės nariai. Priklausomybė ir trapumas nepaneigia ir neužgožia šio orumo, priešingai jie yra žmogaus būklės apraiška. Šventojo sosto diplomatas paminėjo, kad vyresnio amžiaus žmonės turintys kognityvinių sutrikimų ir toliau išlaiko bei naudojasi savo teisėmis, dažnai per paramą ir santykius. Būtent dėl šios priežasties atsakas turi būti ne žmogaus pakeitimas kitų asmenių priimant sprendimus už jį, o dialogas, supratimas ir palydėjimas, kad jie liktų aktyvūs visuomenės nariai, galintys ir gauti, ir prisidėti.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą.
2: Rugsėjo 14 dieną popiežius Leonas XIV lankysis Vatikano bibliotekoje. Vizito tikslas – atidaryti parodą pavadintą Aqua – katastrofa ir stebuklas. Parodoje trys šiuolaikinio meno kūrėjai – fotografas J.R., spaustuvininkas Bilas Moranas ir gastronomas Fulvio Pierangelini – savo darbus eksponuos popiežiaus, bibliotekos, fondų ir erdvių aplinkoje. Parodos pirmasis ciklas vandens svarbos tema žymi naują etapą bibliotekos veiklos ir sklaidos misijoje. Pasak Vatikano bibliotekos prefekto arkivyskupo Giovanni Cesare Pagazzi, paroda katastrofa ir stebuklas siekia parodyti, jog vanduo, iš pradžių suvokiamas kaip stichinė galia, katastrofa, tampa susitaikymo simboliu, atkuriančio jo kaip gyvybiškai svarbaus šaltinio vertę. Tai, kas gali atrodyti katastrofiška, netgi priešiška knygų pasauliui, gali suteikti nepaprastą galimybę, samprotavo arkivyskupas. Jis pažymėjo Vatican News, kad tai labai svarbu taip pat atsižvelgiant į popiežiaus Leono XIV raginimą siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Didelis iššūkis – pamatyti kažką nuostabaus, neatmetant ir to, kas galėtų būti man priešiška, bet tai yra Evangelijos iššūkis, patikino Vatikano bibliotekos prefektas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad popiežiai visada skyrė ypatingą dėmesį savo laikmečio menui, kuris vėliau tapdavo klasikiniu menu. Dėmesys dabartinio laiko menui liudija dėmesį dabartinio laiko kultūrai, šio laikmečio dinamikai, ne tik praeities ar ateities dinamikoms, o šio laiko dinamikai. Pasak prefekto, investuoti į šio laikinį meną yra dvasinio saiko aktas.
0: Rugsėjo 14 dieną Vilanova universitetas Pensilvanijoje surengs spaudos konferenciją, kurios metu bus paskelbtas pirmasis popiežiaus Leono 14 tvarumo medalio laureatas. Šis apdovanojimas spalio mėnesį bus įteiktas Romoje vyksiančio tarptautinio suvažiavimo metu. Spaudos konferencija vyks Vatikane Pijaus 10 salėje. Vilanova universiteto tvarumo suvažiavimo Romoje spalio 12-15 dienomis tema – atsiliepimas į žemės ir vargšų šauksmą. Oficiali pirmojo medalio apdovanojimo ceremonija numatyta spalio 13 dieną Borgo Laudato Si popiežiškose soduose Castel Gandolfi. Medalį laureatui asmeniškai teiks popiežius Leonas 14. Priminsime, kad rugsėjo 14 yra ir popiežiaus Leono 14 gimimo diena, tad tame galime matyti ir prasmingą sąsają su šventojo tėvo gyvenimu ir jo puoselėjamomis vertybėmis. Vilanova universitetas yra Augustino ordino akademinė institucija, suvaidinusi svarbų vaidmenį taip pat ir popiežiaus Leono 14 gyvenime. Robertas Prevostas 1977 metais Vilanova universitete įgyjo matematikos bakalauro laipsnį, o vėliau 2014 metais universitetas jam suteikė ir humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Popiežiaus Leono 14 tvarumo medalio apdovanojimu siekiama pagerbti žmogų, kuris savo veikla prisidėjo prie bendrojo gėrio kūrimo, aplinkosaugos žmogaus orumo skatinimo krikščioniškojo tikėjimo šviesoje. Medalis bus įteikiamas kas 2 metus. Apdovanojimu siekiama paskatinti vis daugiau žmonių gyventi atsakingą lyderystę, paraginti inovacijas ir stiprinti bendradarbiavimą, kuriant teisingesnį ir tvaresnį pasaulį. Vilanovo universiteto suvažiavimas Romoje suburs apie 300 žmonių – akademikų, tyrėjų, viešojo ir privačio sektoriaus ir bažnyčios atstovų. Suvažiavimą remia tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir prie jos veikiantis Laudato Si studijų centras.

Prieš 25 metus, 2001 rugsėjo 11-ąją, mūsų tauta gavo tokią žaizdą, kokios dar niekada nebuvo patyrusi. Rugsėjo 10-osios vakare sakė New Yorko arkivyskupas Ronaldas Hicksas, Šventojo Patriko katalikų katedroje aukojęs atminimo mišes, kuriuose prisiminti tragiški įvykiai prieš ketvirtį amžiaus ir jų aukos. Kaip žinia, su islamistinė džihadistinė organizacija Al-Qaida susijusių 19 teroristų užgrobė 4 keleivinius lėktuvus. 2 nukreipė į pasaulio prekybos centro dangoraižius dvynius, vieną į Pentagoną, dar vienas keleiviams susirėmus su teroristais nukrito laukuose Pensilvanijos valstijoje. Šie teroro aktai nusinešė 2977 asmenų gyvybės. Kai kurių per akimirksnį, kai kurių bandant išsigelbėti ar gelbėti kitus. Reikia pridurti, kad šimtams kitų padaryta ilgalaikė žala sveikatai. Iš pradžių dalyvavome daugybėje laidotuvių, guodėme gedinčias šeimas ir draugus, rinkomės mišiose ir pamaldose. Rūpinomės atskubėjusiais padėti ir išgyvenusiais, aukojome organizacijoms, kurios po to daug metų teikė pagalbą. Kasmet skaitėme žuvusiųjų vardus, pastatėme paminklus, atstatėme žemutinį Manhattaną ir pasaulio prekybos centrą. Įsteigėme rugsėjo 11-osios muziejų. Žuvusiųjų atminimui įsteigėme fondus ir stipendijas. Būdami visų religinių įsitikinimų rinkomės maldai už taiką. Visa tai svarbu. Bet ir po 25 metų tęsiasi sielvartas. Tokia didelė tragedija negali išnykti be pėdsakų. Humilijoje kalbėjo arkivyskupas Hicksas. Todėl anot jo, kaip tada, taip ir šiandien viliamės Dievu. Ši viltis nėra paprastas optimizmas, bet žinojimas, kad Dievas su mumis tada, kai džiaugiamės ir tada, kai liūdime. Viena iš pamokų, kurios buvo gautos per šiuos 25 metus, yra ta, kad mums reikia vienas kitų. Reikia padėti vienas kitam, suprasti vienas kitą, matyti vienas kitame brolį ir seserį, sukurtą pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Citavo New Yorko arkivyskupas rugsėjo 11-osios dienos atminimo mišiose skaitytus Jėzaus žodžius ištartus Mortai. Jam atėjus pas ją ir jos seserį Mariją po Lozoriaus mirties. Viešpats nenusisuka nuo žmogaus kančios ir liūdesio, bet prisertina ir pats įsitraukia. Taip pat kviečia patikėti, jog meilė gali įveikti nepykantą, gyvenimas mirti, o Dievas yra šalia visose aplinkybėse. Jis lydi mus kiekviename žingsnyje, kurį žengiame link išgyjimo, taikos, vienybės, teisingumo, link susikalbėjimo, naujų santykių, susitarimo ir bendrų pastangų. Galima priminti, kad 2001 rugsėjo 11-osios įvykių metu New Yorko katalikų arkivyskupijai vadovavo kardinolas Edvardas Eganas. Rugsėjo 16-ąją, pirmąjį sekmadienį po teroro aktų, jis toje pat Šventojo Patriko katalikų katedroje vadovavo gedulo užaukas mišioms ir jų metu perskaitė Šventojo Jono Pauliaus antrojo užuojautos žinia. Ta patį savaitgalį visoms arkivyskupijos parapijoms kardinolas išsiuntė laišką. Mano broliai ir seserys Kristuje, rinkdamiesi aplink mūsų parapijų bažnyčio altorius, jaučiame širdise nerimą. Iš arti pamatėme blogį, kurį sunku suvokti. Rugsėjo 11-osios įvykiai mus sukrėtė, sukėlė mumise sumaišti, tačiau nesugriovė mūsų tikėjimo. Žinome, kad esame mylinčio Dievo vaikai, kuris mūsų sukūrė, kad praleistume su juo amžinybę. Žinome, kad mums niekada netrūks jo sūnaus malonės, nėra tragedijos, kuri priverstų tuo suabejoti. Todėl dangiškojo tėvo meilės, globai patikėme visus, kurie žuvo per smurto aktus čia mūsų mylimame Niujorke, Vašingtone, Pitsburge. Meldžiamės ir už sužeistuosius. Dėkojame Dievui už policijos pareigūnus, ugniagesius, sveikatos priežiūros specialistus ir visuomenės lyderius, kurie mus vedė ir įkvėpė per visą praėjusią savaitę. Esame vieninga tauta, drąsi tauta.
Reikalaujame, kad teisingumas pasiektų visus, kurie kaip nors prisidėjo prie mūsų tarpiai vykdyto neapsakomo nusikaltimo, tačiau niekada nepasiduosime neapykantos ir keršto mintims. Kartu su apaštalu Pauliumi, kurio žodžiai skambėjo mišių skaitinyje, esame dėkingi tam, kuris mus sustiprino, Kristui Jėzui, mūsų viešpačiui. Juo pasitikime, jame randame supratimą, stiprybę ir ramybę. Prieš 25 metus rašė tuometinis New Yorko arkivyskupas. Rugsėjo 11 dienos aukų atminimo pamaldos buvo švenčiamos daugybėje Jungtinių Amerikos valstijų vietų. Tačiau jos buvo ypatingai reikšmingos paties Manheteno bendruomenėms, kurios renkasi episkopalų Šventojo Pauliaus koplyčioje ir greta esančioje katalikų Šventojo Petro bažnyčioje. Šias maldos vietas nuo pasaulio prekybos centro dangoraižių teritorijos teskiria minutę ar dvi kelio pėsčiomis. Jų kontūrus galima pamatyti ne viename tuometinėme reportaže iš įvykių vietos. Tai į Šventojo Petro bažnyčią buvo atneštas 68 metų pranciškono ir Niujorko gaisrininkų, su kuriais jis kartu atskubėjo į nelaimės vietą kapeliono tėvo Michalo Džadžo.

prieš 25 metus. Galima priminti, kad daugelį savaičių, keletą mėnesių po teroro aktų episkopalų Šventojo Pauliaus koplyčios ir katalikų Šventojo Petro bažnyčios durys buvo atviros dieną ir naktį, kad nuolaužas tvarkė darbininkai, gelbėjimo tarnybų žmonės, visi norintys galėtų užeiti, pasimelsti, pailsėti, taip pat gauti maisto ar šiltų gėrimų, atneštų savo.

0: Laudėtur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leonas XIV švenčių pragomis pasveikino Romos žydų bendruomenę. Šventojo sosto diplomatas priminė, pagyvenusių žmonių orumas neišnyksta kartu su silpnumu. Popiežius rugsėjo 14 dieną Vatikane atidarys parodą Aqua, katastrofa ir stebuklas. Rugsėjo 14 dieną bus paskelbtas pirmasis Leono 14 medalio laureatas. Teroristinės atakos Jungtinėse Amerikos valstijose 25-osios metinės. Malda už rugsėjo 11 dienos aukas Niujorke. Popiežius Leonas telegramą vyriausiajam Romos rabinui pasveikino žydų bendruomenę Roš Hašanos, Jom Kipuro ir Sukoto švenčių progomis, palinkėdamas, kad auktų katalikų ir žydų draugystė. Telegramoje Leonas XIV nuoširdžiai palinkėjo vyriausiajam rabinui Ricardo di Segni, kad šios šventės visai Romos žydų bendruomeniai būtų gausių aukščiausiojo palaiminimų proga ir džiaugsmo priežastis. Leonas palinkėjo, kad Roš Hašana žydų naujųjų metų šventi sužadintų ramo atsinaujinimą ir palankių naujųjų metų pradžios saldumą, kad šventos Jom Kipuro permaldavimo dienos tyla būtų ramybės ir vidinės šviesos metas ir kad Sukotos šventi primenanti 40-mečių žydų tautos praleistus dykumoje po išėjimo iš Egipto, būtų kupina džiaugsmo, dėkingumo ir draugiško bendravimo. Popiežius be to atnaujino savo ir visos bažnyčios pagarbą žydų bendruomeniai. Patikino, jog prašo amžinojo, kad auktų tarpusavio draugystė mūsų mieste ir visame pasaulyje. Šalom aleichim. Lietuviškai taika te būna su jumis. Tradicinių žydų sveikinimų Romos žydų bendruomeniai palinkėjo Leonas XIV.
1: Arkivyskupas Ettore Balestrero, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, pabrėžė, jog reikalingas dialogas, supratimas ir parama, kad vyresnio amžiaus žmonės liktų aktyvūs visuomenės nariai, gebantis ir priimti ir prisidėti savo įnašų. Žmogaus orumas yra Dievo dovana ir jo negalima ištrinti net tada, kai susilpnėja gebėjimai, intelektas ir sąmonė. Taip rugsėjo 9 dieną sakė arkivyskupas Ettore Balestrero, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje 63-osios eilinės žmogaus teisių tarybos sesijos proga. Savo pasisakyme interaktyvaus dialogo metu dėl vyresnio amžiaus žmonių naudojimosi visomis žmogaus teisėmis, apaštališkasis nuncijus atkreipė dėmesį į didelę riziką, kad sutrikus kognityviniams gebėjimams žmogui vis dažniau gali atstovauti kiti, užuot jo klausėsi, tarsi sumažėję gebėjimai reikštų ir sumažėjusią asmenybę. Prisimindamas Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, arkivyskupas Balestrero pabrėžė, kad žmogaus asmenybė nėra apibrėžiama jo sąmonė, intelektu ar gebėjimais. Šios savybės gali susilpnėti ar net išnykti, tačiau asmens orumas, kurį visuotinė žmogaus teisių deklaracija pripažįsta kaip lygių ir nepanaikinamų teisių pagrindą, kartu su jais neišnyksta. Arkivyskupas pabrėžė, kad orumas pripažįstamas visų pirma šeimoje ir bendruomenėje, kur kiekvienas žmogus yra išklausomas ir palaikomas. Kai vyresnio amžiaus žmonės turintys kognityvinių sutrikimų gali gyventi tose aplinkose, jie nelaikomi našta, kurią reikia atmesti, o yra priimami kaip vertingi visuomenės nariai. Priklausomybė ir trapumas nepaneigia ir neužgožia šio orumo, priešingai jie yra žmogaus būklės apraiška. Šventojo sosto diplomatas paminėjo, kad vyresnio amžiaus žmonės turintys kognityvinių sutrikimų ir toliau išlaiko bei naudojasi savo teisėmis, dažnai per paramą ir santykius. Būtent dėl šios priežasties atsakas turi būti ne žmogaus pakeitimas kitų asmenių priimant sprendimus už jį, o dialogas, supratimas ir palydėjimas, kad jie liktų aktyvūs visuomenės nariai, galintys ir gauti, ir prisidėti.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą.
2: Rugsėjo 14 dieną popiežius Leonas XIV lankysis Vatikano bibliotekoje. Vizito tikslas – atidaryti parodą pavadintą Aqua – katastrofa ir stebuklas. Parodoje trys šiuolaikinio meno kūrėjai – fotografas J.R., spaustuvininkas Bilas Moranas ir gastronomas Fulvio Pierangelini – savo darbus eksponuos popiežiaus bibliotekos fondų ir erdvių aplinkoje. Parodos pirmasis ciklas vandens svarbos tema žymi naują etapą bibliotekos veiklos ir sklaidos misijoje. Pasak Vatikano bibliotekos prefekto arkivyskupo Giovanni Cesare Pagazzi, paroda katastrofa ir stebuklas siekia parodyti, jog vanduo, iš pradžių suvokiamas kaip stichinė galia, katastrofa, tampa susitaikymo simboliu, atkuriančio jo kaip gyvybiškai svarbaus šaltinio vertę. Tai, kas gali atrodyti katastrofiška, netgi priešiška knygų pasauliui, gali suteikti nepaprastą galimybę, samprotavo arkivyskupas. Jis pažymėjo Vatican News, kad tai labai svarbu taip pat atsižvelgiant į popiežiaus Leono XIV raginimą siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Didelis iššūkis – pamatyti kažką nuostabaus, neatmetant ir to, kas galėtų būti man priešiška, bet tai yra Evangelijos iššūkis, patikino Vatikano bibliotekos prefektas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad popiežiai visada skyrė ypatingą dėmesį savo laikmečio menui, kuris vėliau tapdavo klasikiniu menu. Dėmesys dabartinio laiko menui liudija dėmesį dabartinio laiko kultūrai, šio laikmečio dinamikai, ne tik praeities ar ateities dinamikoms, o šio laiko dinamikai. Pasak prefekto, investuoti į šio laikinį meną yra dvasinio saiko aktas.
0: Rugsėjo 14 dieną Villanova universitetas Pensilvanijoje surengs spaudos konferenciją, kurios metu bus paskelbtas pirmasis popiežiaus Leono 14 tvarumo medalio laureatas. Šis apdovanojimas spalio mėnesį bus įteiktas Romoje vyksiančio tarptautinio suvažiavimo metu. Spaudos konferencija vyks Vatikane Pijaus 10 salėje. Villanova universiteto tvarumo suvažiavimo Romoje spalio 12-15 dienomis tema – atsiliepimas į žemės ir vargšų šauksmą. Oficiali pirmojo medalio apdovanojimo ceremonija numatyta spalio 13 dieną Borgo Laudato Si popiežiškose soduose Castel Gandolfi. Medalį laureatui asmeniškai teiks popiežius Leonas 14. Priminsime, kad rugsėjo 14-oji yra ir popiežiaus Leono 14-ojo gimimo diena, tad tame galime matyti ir prasmingą sąsają su šventojo tėvo gyvenimu ir jo puoselėjamomis vertybėmis. Villanova universitetas yra Augustino ordino akademinė institucija, suvaidinusi svarbų vaidmenį taip pat ir popiežiaus Leono 14-ojo gyvenime. Robertas Prevostas 1977 metais Villanova universitete įgyjo matematikos bakalauro laipsnį, o vėliau 2014 metais universitetas jam suteikė ir humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Popiežiaus Leono 14-ojo tvarumo medalio apdovanojimu siekiama pagerbti žmogų, kuris savo veikla prisidėjo prie bendrojo gėrio kūrimo, aplinkosaugos žmogaus orumo skatinimo krikščioniškojo tikėjimo šviesoje. Medalis bus įteikiamas kas 2 metus. Apdovanojimu siekiama paskatinti vis daugiau žmonių gyventi atsakingą lyderystę, paraginti inovacijas ir stiprinti bendradarbiavimą, kuriant teisingesnį ir tvaresnį pasaulį. Vilanovo universiteto suvažiavimas Romoje suburs apie 300 žmonių – akademikų, tyrėjų, viešojo ir privačio sektoriaus ir bažnyčios atstovų. Suvažiavimą remia tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir prie jos veikiantis Laudato Si studijų centras.

Prieš 25 metus, 2001 rugsėjo 11-ąją, mūsų tauta gavo tokią žaizdą, kokios dar niekada nebuvo patyrusi. Rugsėjo 10-osios vakare sakė New Yorko arkivyskupas Ronaldas Hicksas, Šventojo Patriko katalikų katedroje aukojęs atminimo mišes, kuriuose prisiminti tragiški įvykiai prieš ketvirtį amžiaus ir jų aukos. Kaip žinia, su islamistinė džihadistinė organizacija Al-Qaida susijusių 19 teroristų užgrobė 4 keleivinius lėktuvus. 2 nukreipė į pasaulio prekybos centro dangoraižius dvynius. Vieną į Pentagoną, dar vienas keleiviams susirėmus su teroristais nukrito laukuose Pensilvanijos valstijoje. Šie teroro aktai nusinešė 2977 asmenų gyvybės. Kai kurių per akimirksnį, kai kurių bandant išsigelbėti ar gelbėti kitus. Reikia pridurti, kad šimtams kitų padaryta ilgalaikė žala sveikatai. Iš pradžių dalyvavome daugybėje laidotuvių, guodėme gedinčias šeimas ir draugus, rinkomės mišiose ir pamaldose, rūpinomės atskubėjusiais padėti ir išgyvenusiais, aukojome organizacijoms, kurios po to daug metų teikė pagalbą, Kasmet skaitėme žuvusiųjų vardus, pastatėme paminklus, atstatėme žemutinį Manhattaną ir pasaulio prekybos centrą. Įsteigėme rugsėjo 11-osios muziejų. Žuvusiųjų atminimui įsteigėme fondus ir stipendijas. Būdami visų religinių įsitikinimų rinkomės maldai už taiką. Visa tai svarbu. Bet ir po 25 metų tęsėsi sielvartas. Tokia didelė tragedija negali išnykti be pėdsakų. Humilijoje kalbėjo arkivyskupas Hicksas. Todėl anot jo, kaip tada, taip ir šiandien vilėmės Dievu. Ši viltis nėra paprastas optimizmas, bet žinojimas, kad Dievas su mumis tada, kai džiaugiamės ir tada, kai liūdime. Viena iš pamokų, kurios buvo gautos per šiuos 25 metus, yra ta, kad mums reikia Vienas kitų. Reikia padėti vienas kitam, suprasti vienas kitą, matyti vienas kitame brolį ir seserį, sukurtą pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Citavo New Yorko arkivyskupas rugsėjo 11 dienos atminimo mišiose skaitytus Jėzaus žodžius ištartus Mortai. Jam atėjus pas ją ir jo seserį Mariją po Lozoriaus mirties. Viešpats nenusisuka nuo žmogaus kančios ir liūdesio, bet prisertina ir pats įsitraukia. Taip pat kviečia patikėti, jog meilė gali įveikti nepykantą, gyvenimas mirti, o Dievas yra šalia visose aplinkybėse. Jis lydi mus kiekviename žingsnyje, kurį žengiame link išgyjimo, taikos, vienybės, teisingumo, link susikalbėjimo, naujų santykių, susitarimo ir bendrų pastangų. Galima priminti, kad 2001 rugsėjo 11-osios įvykių metu New Yorko katalikų arkivyskupijai vadovavo kardinolas Edvardas Eganas. Rugsėjo 16-ąją, pirmąjį sekmadienį po teroro aktų, jis toje pat Šventojo Patriko katalikų katedroje vadovavo gedulo už aukas mišioms ir jų metu perskaitė Šventojo Jono Pauliaus antrojo užuojautos žinia. Ta patį savaitgalį visoms arkivyskupijos parapijoms kardinolas išsiuntė laišką. Mano broliai ir seserys Kristuje, rinkdamiesi aplink mūsų parapijų bažnyčio altorius, jaučiame širdise nerimą. Iš arti pamatėme blogį, kurį sunku suvokti. Rugsėjo 11-osios įvykiai mus sukrėtė, sukėlė mumise sumaišti, tačiau nesugriovė mūsų tikėjimo. Žinome, kad esame mylinčio Dievo vaikai, kuris mūsų sukūrė, kad praleistume su juo amžinybę. Žinome, kad mums niekada netrūks jo sūnaus malonės, nėra tragedijos, kuri priverstų tuo suabejoti. Todėl dangiškojo tėvo meilės, globai patikėme visus, kurie žuvo per smurto aktus čia mūsų mylimame New York'e, Vašingtone, Pittsburgh'e. Meldžiamės ir už sužeistuosius. Dėkojame Dievui už policijos pareigūnus, ugniagesius, sveikatos priežiūros specialistus ir visuomenės lyderius, kurie mus vedė ir įkvėpė per visą praėjusią savaitę. Esame vieninga tauta, drąsi tauta.
Reikalaujame, kad teisingumas pasiektų visus, kurie kaip nors prisidėjo prie mūsų tarpe įvykdyto neapsakomo nusikaltimo, tačiau niekada nepasiduosime neapykantos ir keršto mintims. Kartu su apaštalu Pauliumi, kurio žodžiai skambėjo mišių skaitinyje, esame dėkingi tam, kuris mus sustiprino, Kristui Jėzui, mūsų viešpačiui. Juo pasitikime, jame randame supratimą, stiprybę ir ramybę. Prieš 25 metus rašė tuometinis New Yorko arkivyskupas. Rugsėjo 11 dienos aukų atminimo pamaldos buvo švenčiamos daugybėje Jungtinių Amerikos valstijų vietų. Tačiau jos buvo ypatingai reikšmingos paties Manheteno bendruomenėms, kurios renkasi episkopalų Šventojo Pauliaus koplyčioje ir greta esančioje katalikų Šventojo Petro bažnyčioje. Šias maldos vietas nuo pasaulio prekybos centro dangoraižių teritorijos teskyrė minutę ar dvi kelio pėsčiomis. Jų kontūrus galima pamatyti ne viename tuometinėme reportaže iš įvykių vietos. Tai į Šventojo Petro bažnyčią buvo atneštas 68 metų pranciškono ir Niujorko gaisrininkų, su kuriais jis kartu atskubėjo į nelaimės vietą kapeliono tėvo Michalo Džadžo užmušto nuolaužų kūnas. Jis apibūdinamas auka 0001. Mat tapo pirmoju oficialiai atpažintų žuvusiojų. Šventojo Petro parapija nurodė, kad rugsėjo 11-osios minėjimus pradės varpų skambinimo 8:46 ryte. Tai ta minutė, kai į šiaurinį dangoraižį įsirėžė pirmasis lėktuvas. Varpas skambės ir Šventojo Pauliaus koplyčioje, kurioje taip pat atidaryta dokumentinė ir meninė ekspozicija apie įvykius prieš 25 metus. Galima priminti, kad daugelį savaičių, keletą mėnesių po teroro aktų episkopalų Šventojo Pauliaus koplyčios ir katalikų Šventojo Petro bažnyčios durys buvo atviros dieną ir naktį, kad nuolaužas tvarkė darbininkai, gelbėjimo tarnybų žmonės, visi norintys galėtų užeiti, pasimelsti, pailsėti, taip pat gauti maisto ar šiltų gėrimų, atneštų savo.